esmu es tik nelabais. Padoties, te no vēvā, es esmu tāds kā LS skaists.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Zinīju, kas tas ir?

zinu visvēlētības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

0: kāda dziesma, kā zelts.
1: Katra nots, kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labāk

zei ārā. Asparos pret asfaltu un atkal noķervēja esot starā. Šodien viss izvēles pareizi, nešauj mērķiem garām. Tikai paprast man kaut vienu, es tev pateikšu, kā to

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: rītā dziesmas.
1: Abrakadabra!

čūskas, rokas palenes ogniem lien.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tää?

Radio SV HLV. Jaunums.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Ziediens pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM. Radio SVHLV. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
2: Parakskaits, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas acis pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pat.
4: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi,

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: 7 un 19 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

Radio SWH LV.

Yup, ej. Na onaj kac, progres je neizbaut proces. A za oskatu virs debesin. Bikin, aizgnu saugstā. Es teicu,

Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējos sapratīs.
1: Radio SVH LV. Čau! Mēs esam grupa Vēstulēs.
2: Mēs esam tavās paskastēs. Un arī

Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Labrīt! Mani sauc Jānis Niedra, un es jau paspēju izstaipīties. Kā ar tevi? Varbūt staipāmies kopā Radio SVH LV Viļņos.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Kris Noa. Es ēdu brokastis, kamēr tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
2: obligāti jāklausās
1: radio SVH LV.
3: Šis ir nestandarta projekts,

medību lauka šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. lulu.lv
2: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
5: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Hey! Group Carnival Youth!
7: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH, LV.

0: taisnīgs kārš.
1: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVH LV.
4: 100 FM.
5: Čau, te grupa Idile. Tu klausies
6: Radio SVH LV.

0: Saula.
1: Radio.
2: Radio. SVK.
1: Labrīt, te gačo. Taisu rīt kafiju un klausos Radio SVHLV.

kapu tapu, saņem labvēlīgo trapu. Iekš radio SVH.

0: SVH.
1: Radio SVH. LV.
2: Čau.
3: Čau.
4: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
2: Jūs klausāties Radio SVH.

0: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, divā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69, saules puķu eļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Medību lauks šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku Brančotavā, 25.

0: Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
2: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9:25 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ei, čau, te laikas un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Čau, dārgais klausītāji! Te reperis Zēļģis. Tu klausies Radio SVH LV. Tas nav viss. Ir vēl. SVH TV.

Čau, mīļie! Es esmu Andris Tefecka. Šobrīd gatavojos koncertam un klausos radio SV.

0: labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Vai Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH LV.

0: Burtīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas Dome, Eko Baltija Vide un Pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.
2: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
3: Radio SVH LV.
4: Sveiks, dārgais klausītājs!
5: Mēs esam Kaut Kaili.
6: Un mēs peldamies vanā.
4: Un ir labais. Radio SVH
5: LV.

čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Hei, te grupa Jūt.
3: Jūt.
2: Un tu klausies Radio SVHLV.

Maija dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10%.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladi-Dadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
7: Čau, te Matīs no grupas Revolvik. Tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te ārkārtika!

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH. LV.

0: sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žnitolmetā.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Hei, hei, hei, hei, Rīga Regei. Tu klausies Radio SVH LV.

0: sveicināti te vokāla instrumentālais ansambli.
1: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
0: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies.
1: Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11:13 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH LV – savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Mēbeles kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SVH.

0: Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ej, jo, te Roļiks, mana dzīve radio. 100 FM, radio SVH LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgrību.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pitsburgā restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepta sīpoli un hesburgera majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tās, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
3: Saprotami un nepārprotami.
4: Un nepārprotami.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

Un iespējams pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns ziemeļu puses vējš, lielākajā Latvijas daļā plus 12-17 grādu, galējos austrumos plus 18-23 grādi, vietām piekrastē tikai ap plus 10 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņēna svētdiena, taču uzspīdēs arī saule, gaidāms arī īslaicīgs lietus, lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 10-12 grādu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām pulksten 12. Studijā Agnese Vasermane. Šorīt agri no rīta Latvijas gaisa telpā ielidojis un no tās izlidojis viens bezpilota lidaparāts. To apstiprina Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Iespējamais apdraudējums Latvijas austrumu gaisa telpā ir noslēdzies. Šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā šorīt sākotnēji tika izsūtīts Rēzeknes, Ludzes un Krāslavas novadā, vēlāk arī Alūksnes un Balvu novadā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs jaunās valdības izveidi nolēmis uzticēt apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Valsts prezidents paudz pārliecību, ka neskatoties uz gaidāmajām saimas vēlēšanām, ir iespējams izveidot lemtspējīgu valdību ar atbalstu saimā. Latvijai ir nepieciešama rīcības spējīga valdība, nevis tehniskais risinājums. Tāpēc nominēšanas premjera amatam sacīja apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs.
3: Es devu piekrišanu, jo es sadzirdēju tieši un konkrēti apstiprinājumu par pilnu atbalstu no prezidenta kunga. Drošība un stabilitāte nevar nodrošināt tehniskā valdība. Tāpēc šis ir īpaši izaicinošs mirklis, kurā politiskiem spēkiem ir vienoti jādomā par valsti un valsts stabilitāti. Es gribētu teikt, ka tai jābūt ir rīcības koalīcijai, kur emocijas un strīdi ir jāpieliek pie malas.
2: Tā premjera amatam nominētais apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Šajā svētdienā Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu, kā pirmie agri no rīta trasē devās profesionālie skrējēji, drīz pēc tam arī citi dalībnieki. Startam Rimī Rīgas maratona dažādās distancēs šogad kopā reģistrējušies 46313 dalībnieku no 116 valstīm, sasniedzot skrējēju reģistrāciju. Registrācijas rekordu, kā arī jaunu starptautiskās pārstāvniecības vērienu. Maratona laikā šodien Rīgā ir ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Satiksme tiek ierobežota vai slēgta gan uz tiltiem pār Daugavu, gan pilsētas centrā un apkaimēs. Ir izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā, iespējami būtiski kavējumi līdz pat skrējiena beigām, apmēram pulksten 17:20. Neilgi pirms katras distances starta un apmēram 20 minūtes pēc starta tiks pilnībā slēgta autobusu, trolejbusu un tramvaju satiksme 11. novembra Krasmalā pie Akmens tilta, uz Akmens tilta un uzvaras bulvārī posmā līdz Raņķa dambim. Visi autobusi un trolejbusi, kas virzienā uz Pārdaugu kursē pa Akmens tiltu, līdz pus 5 pievakarē brauks pa tramvaju sliedēm un apstāsies tramvaju pieturā Nacionālā bibliotēka. Distanču starta laikos tiks slēgta satiksme uz Akmens tilta, tāpēc ietekmēta arī 22. autobusa kustība Rīgas lidostas virzienā. Latvijas hokeja izlase vakar pirmajā pasaules čempionāta spēlē ar 2-4 piekāpā Šveices izlasei. Jau šovakar turnīrā nākamais mačs pulksten 21:20 pret Vācijas izlasi, kas turnīru sāk ar zaudējumu 1-3 Somijai. Latvijas izlases labā vakar abus vārtus guva Rudolfs Balcers, kuram abus piespēlēja Denis Smirnovs un Sandis Vilmanis. Vārtos Kristers Guļevskis atvairīja 39 no 43 metieniem un tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē, bet paši Latvijas hokejisti pa pretinieku vārtiem meta 23 reizes. Olivers Mūrnieks 17 gadu vecumā kļuva par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu, kurš piedalījies pasaules čempionāta spēlēs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

Es esmu dziedātāja Ira Krauja. Un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties rādu.

Свеха, Тубеха, не Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
5: Radio SVH.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti nu jau kārtējā hokeja rītā. Rītā, kad Latvijas izlase jau ir aizvadījusi pasaules hokeja čempionātā pirmo maču pret laukuma saimniekiem šveiciešiem un, diemžēl, atzinusi viņu pārsvaru ar rezultātu 2-4. Nu, jāteic laikam objektīvs rezultāts. Labrīt, Anatoli.
2: Jā, labrīt. Galīdznākums objektīvs, tur nav ko apstrīdēt, paskatoties kaut vai spēles statistiku un tie, kas spēle redzēja brīžiem, bija tāds sajūta, ka mēs spēlējām mazākumā, kaut gan bija vienāds sastāv. Bija arī epizodes, kad otrādi bija. Šveicieši netika ārā no savas zonas kādu laiku. Bet 4-2, tas ir tāds, nu, 2-4 zaudējums. Ļoti zolīts rezultāts un jāpiekrīt spēlētājiem dažiem, kuri teica, ka liels paldies Kristaram Gudļevskim pirmkārt, ka ir tikai 2-4. Jā, jo tomēr, nu, ja tā pareiķina tās iespējas, cik varēja vārtus gūt šveicieši un cik mēs, nu, tad tā divu vārtu starpība pat nav īsti objektīvs rādītājs šai spēlē. Bet mēs jau minējām vairāk kā Šveici, viena no galvenajām favorītēm šajā turnīrā. Un tas, nu, amerikāņus uzvarēt ar divu vārtu pārsvaru, mums uzvarēt ar divu vārtu pārsvaru. Nu, šī spēle beigusies, viss, aizmirstam. Izdarām secinājumus, veicam kļūdu labojumu, un šovakar ejam laukumā pret Vāciju, jau spēlējam, lai nospēlētu labāk nekā bija vakar.
1: Par Vāciju mazliet vēlāk, vēl par vakardienas maču runājot. Jā, Kristaram Gudļevskim 39 atvairīta metiena no 43 pretinieku izdarītajiem. Un divreiz vairāk arī pārmētāji šveic.
2: Mums 22 laikam,
1: jā. Latvija, ja mums 23 metieni kopumā beigās statistikā, bet nu tas arī divreiz vairāk metieni, divreiz vairāk gūto vārtu. Diezgan objektīvs līdz ar to rezultāts. Kas, protams, par Kristaru Gudļevski iekrita acīs tiem žurnālistiem, kas uz vietas strādā. Pasaules hokeja čempionātā iet spēlētāji cauri miks zonai, tā sauktai no ledu sejot nost un nedrīkst pa taisno iet, izņemot savainojumu gadījumā uz ģērbtuvi, un Kristars Gudļevskis aizgāja pa taisno un tad bija bažas par viņu veselības stāvokli. Pieklibodams viņš devās uz ģērbtuvi, bet arī Svitoliņš teica, aprunājies pēc spēles uzreiz, visam jābūt uz šodien kārtībā, skaidrs, Kristars ir vārtsargs numur 1 un tur nav divu domu, ja ar viņu viss kārtībā, tad viņš arī šovakar būs vārtos. Un vēl par Kristaru Gudļevski man patika, kā kolēģi izvilkuši no Šveices medijiem, bija rakstīto, ka viņš parādīja sniegumu, par kādu lepns varētu būt arī leģendārais Artūrs Irbe. Nu, un tad vēl tāds teiciens tika likts lietā, ka bezgalīgi ūdens pilieni noārda pat akmeni, un vakardien tas tā arī pierādījās Kristars. Nu, kā mēs teikt, uz galvas stāvēja vārtos, bet, diemžēl, ar visiem 43 metieniem galā netika. Viņa atbildība ielaistījos vārtos tur nekāda pilnīgi noteikti.
2: Protams. Man jau visvairāk bija bail no tā paša spēles sākuma. Nu, bail nē. Uztraukums. Bažas bija lielākās no tā paša spēles sākuma, ja šveicieši sāka ārkārtīgi, nu, vētraini, teiksim tā. Un, bet mēs visu pirmo trešdaļu noturējāmies godam un arī varējām iemest paši pirmajā trešdaļā. Nu, nē. Es uzskatu, ka kopumā, nu, nav iemesla, te, nezinu, kaut kādai nesaudzīgai kritikai vai kaut kam tam līdzīgai. Tā ir pirmā spēle komandai, kurā ir 8 pasaules čempionāta debitanti, kur liela daļa arī spēlējusi salīdzinoši maz līdz šim, arī starp tiem, kas ir spēlējuši šādā līmenī. Tā ka viss ir likumsakarīgi. Nu, pretinieks bija objektīvi spēcīgāks un arī uzvarēja.
1: Pieredze jākrāja tieši tā. Nu, par tiem debitantiem
2: bet šādā arī spēlēm arī nevar iemācīties spēlēt.
1: Tieši tā, un par tiem debitantiem Harijs Vitoliņš pēc spēles teica, ka nu, nevar Vilman uzskatīt par pilnvērtīgu debitantu. Viņš tomēr ir komandas viens no motoriem, lokomotīvēm un vilcējiem, ko viņš arī pierādīja ar divām rezultatīvām piespēlēm. Divi gūti vārti Rudolfam Balceram savā ikdienas arēnā spēlējot Cīrihas Lions klubā, kur viņš aizvada šos mačus regulārās un arī play-off sezonas laikā. Un, protams, arī Denis Smirnovs ar divām piespēlēm izcēlās Balceram divi gūti
2: vārti. Arī šveicietis.
1: Jā, šobrīd mums pirmā maiņa izteikti ir rezultāti. rezultāta veidotāja, bet nu, pārējiem ir kur pielikt.
2: Par Smirnovu ir prieks. Viņi nepaņēma uz olimpiskajām spēlēm. Viņš netika sastāvā. Viņam šī sezona, nu, pat zini, Šveicē arī viņam pārtrauca līgumu ar viņu klubs. Un, nu, redzēsim, kur viņš, bet ja viņš aizvadīs labu turnīru, nav visreiz, viņš turpinās, ka ir Šveicē.
1: Kāpēc
2: gan? Kāpēc ne? Jo viņam pietika tās uzņēmības, raksturs pietiekami stiprs viņam, lai viņš nenolaistu rokas, atgriezās izlasām paskaties pirmajā maiņā.
1: Nu, protams, jāuzceļ arī Olivera Mūrnieka debija. Viņš Jā. Oficiāli kļuvis par jaunāko Latvijas izlases spēlētāju pasaules hokeja čempionātos 17 gadu vecumā un ārā vispār no kopējās bildes nekrita, lai gan paškritisks bija pēc spēles. Jā. Atzina, ka ceturtie vārti tā kā uz viņa sirdsapziņas pazaudēja pretspēlētāju, bet kopumā ļoti laba debija gados jaunajiem hokejistiem.
2: Jā, tieši tā. Nu, un vēl tāda varbūt, nezinu, optimistiski cerīga ziņa, ka Eduarda Traumaka pārstāvētā komanda zaudēja pagājušajā naktī pret Čikāgas Vilkiem. Viņi tagad 0-2 sērijā zaudē.
1: Līdz trim uzvarām.
2: Jā, viņi Eduards atkal guva vārtus, viņi bija vadībā ar 3-1, bet tomēr 3-4 zaudēja. Nu, es nekad nevienam nenovēlu sliktu, es nekad sportā skatoties neesmu pret kādu, drīzāk par. Gribas, lai kāds uzvar, nevis lai kāds zaudē. Nu, bet šajā gadījumā mums jau būtu labi, ja viņi...
1: Tāds dalīts jūtas, jā.
2: Jā, tikai vēl viens vēl aizvedītu pret Čikāgu un viss. Un tad mums uzvarkums būtu vēl spēcīgāks.
1: Jā, ņemot vērā arī Renāra Krastenberga izkrišana. Jā, ar viņu nav zināms īsti, kā būs iespēja atgriezties, nebūs iespēja atgriezties ierindā. Šobrīd viņš vēl kopā ar komandu Šveicē.
2: Pagaidā viņš nav atteikts, jā, vēl.
1: Jā. Nu, viņš arī turpina kopā ar komandu būt Šveicē, atšķirībā, piemēram, no tā paša Arvila Bergmaņa, kurš jau ir Rīgā, un Kristofers Binduls vakar jau spēlēja viņa vietā mačā pret Šveici. Šodien, tieši tajā pašā laikā, 21:20, Latvija-Vācija bez attēlpas pēc visnotaļ smagas spēles. Bet, nu, protams, kā jau vakar par Šveici runājām, tas ir pats turnīra sākums, spēkam ir jābūt pietiekami.
2: Tieši tā, nu, Vācija mēs jau runājām, protams, nauda raizētla viņiem. Viņš pēc diezgan garas labas sezonas, nu, nolēma iepauzēt.
1: Nu, tur veselības
2: arī problēmas, veselība, arī, zinām,
1: sakrājās jau tās sīkās.
2: Sakrājās, tieši tā, bet, nu, Vācija ir Vācija, jā, un Kristers, mēs zinām, Gļevskis spēlē Bremerhafenē, tieši Vācijas līgā, tur ir diezgan daudz spēlētāju no Vācijas līgas.
1: 3 NHL, viens no Šveicis un vispārējie vietējie
2: no,
1: čempioni.
2: Tas augtās Vācijas ledus hokeja līgas, jā. Jo viņiem ir arī lauka hokeja līga. Tāpēc viņi to tā sauc DE, Deutsche Eishockey līga.
1: Nu, starptautiskā hokeja federācija arī skaitās ledus
2: hokeja federācija. Jā, nu, būs interesanti. Un lai tur vācieši raksta, ka Latvija tas ir nekas nav šajā čempionātā skaidrs, tiem mēs pārbrauksim pāri, to jau Harijs Vitoļičs citēja šo izteicienu, lai varbūt arī nedaudz uzkurināt savus spēlētājus, viņi tā sportiski papildus sadusmot, nu, lai viņi tā domā, nu, kas viņiem var liekt tā domāt, redzēsim, ko viņi domās vakarā.
1: Nu jā, nevar jau tā atkal salīdzināt olimpiskās spēles Nē. Un pasaules čempionātu, bet es domāju, ka viņiem arī tas zaudējums olimpiskajās spēlēs krēmt tomēr piedzīvoties. Tad, protams, Latvijai bija krietni spēcīgāks sastāvs, bet arī Vācijai bija visas zvaigznes.
2: Bija visas zvaigznes, tieši tā.
1: Šoreiz, protams, tie sastāvi tādi ir, kādi ir. Filips Grūbauvers, protams, vārtsargs no Sietlas Kraken, kur viņš 90,9%
2: metienas
1: atvairīja, tā kā tas būs ļoti grūti uzlaužams mūris Latvijas hokejistiem. Nu, un no NHL spēlētājiem aizsargs Moritz Zaiders no Detroitas Red Wings un uzbrucējs Joshua Samanskis, kurš gan lielāko daļu aizvadīja nevis Edmontons Oilers rindās, bet farmklubā, turpat, kur šobrīd liefā cīnās Eduards Traumaks.
2: Teicam, tā nav tas pazīstamākais vārts hokejs, salīdzinot ar daudziem, kuri spēlē Vācijas līgā.
1: Nu jā, pilnīgi noteikti, bet Vācijas līga ir viena arī no stiprākajām.
2: Protams.
1: Eiropā
2: protams.
1: Nevaram salīdzināt, kur no ar Latvijas līgu, no kuras arī starp
2: ar daudzām,
1: spēlētājs ir.
2: Ar daudzām citām līgām nevaram salīdzināt.
1: Arī tiesa. Jā, arī izteicās Harijs Vītoliņš par to, ka gaidām līdzīga spēle no Vācijas izlases kā Šveice. Agresīva, ātra komanda, daudz fiziska hokeja, līdz ar to jābūt spēlē jau no pašas pirmās minūtes. Nedrīkst nekādas vaļības pieļauties, kā tas pieļaut, kā tas olimpiskajās spēlēs bija, kad vairākos mačos jau pirmajā, otrajā, trešajā minūtē mūsējie nonāca iedzinēja lomā.
2: Gan drīz visos.
1: Jā, tajā ziņā vakardienas spēle pret Šveici bija ļoti laba. Un vēl viens pozitīvais signāls pēc vakardienas spēles. Divus vārtus Latvijas izlasēji izdevās gūt skaitliskajā vairākumā pēc 13, ja nemaldos, spēļu pauzes. Pasaules čempionātos vienus gan neieskaitīja, jo tur bija zonas pārkāpums.
2: Pirms tam bija pārkāpums
1: Neglēm, jā, bet pēc tam jau pašā mača izskaņā izdevās pēc Vilmaņu metienu pa vārtiem pielabot ripas lidojumu virzienu Rudolfam Balceram. Nu, tie vārti neko neizšķīra, bet tomēr varbūt iedod tādu pārliecību tieši spēlē vairākumā.
2: Nedaudz patīkamāk, 1-4 vai 2-4.
1: Protams, gan rezultātu ziņā, gan arī tīri spēlējot skaidrskajā vairākumā, kas tāds daudzu žurnālistu, daudz līdzjutēju piesauktais klupšanas akmens bija iepriekšējā pasaules čempionātā. Tagad izskatās cerīgi arī šī te bilde. Par disciplīnu runājot, nu jā, Oskaram Baķņam vakar tas liekais noraidījums, bet kopumā diezgan disciplinēti nospēlēja Latvijas izlase 8 soda minūtes iepratī sešām šveiciešu un tā realizācija līdz ar to arī būtu bijusi vēl labāk mūsējiem šobrīd viens no trim skaidriskajiem vairākumiem izmantots. Tas ir jāpatur arī uz šī vakara spēli. Es ceru ļoti, ka rīt šajā pašā laikā, šajās pašos megahercos un televīzijas kanālos mēs tiksimies jau uz pozitīvāks nots nekā šorīt, jo rezultāts būs bijis krietni pozitīvāks un Latvijas izlase varēs ierakstīt pirmos vairākus punktus turnīra tabulā savā kontā.
2: Cerams, nu galu galā, jā, slovēņi pārspēja papildu laikā Čehiju vienu no favorītēm. Kāpēc, lai mēs nevarētu uzvarēt Vāciju?
1: Nu, nevajag tā varbūt gluži līdzināties pret slovēņiem. Es ceru, ka Latvijas izlase visu uzskata un paši spēlētāji arī par stiprākiem nekā slovēņi. Un Vācija gan ir liekam apmēram tur pats. Varbūt drusciņ pat zemāks varu kausos nekā Čehi, lai gan šis čempionāts izskatās, ka būs diezgan neprognozējams. Ir tie favorīti, bet tā pati Čehija, kurš to būtu vēl vakardien mums ar tevi runājot, domājis, ka slovēņi tādu pārsteigumu sarīkos.
2: Nē, nekādā gadījumā.
1: Vēl par vakardienas mačiem jāpasaka, Austrija 5-2 ar trim ātri gūtajiem vārtiem diezgan pārliecinoši un stabili pārspēja Lielbritāniju. Slovāki pamocījās ar Norvēģiem, tikai 2-1 tur gala iznākums. Somi, nu, pārliecinoši stabili pārspēja Ungārus, mūsu konkurenti divi šajā te grupā, kurā vēl būs jāspēlē ar šiem pretiniekiem. Tur 4-1 iznākums, Kanāda, nu var teikt uz vienas slīdas, kā zvaigžņu spēlē centās pārspēt Itāļus, un viņiem tas izdevās ar rezultātu 6-0. Un jau pieminētais Čehijas pārsteigums, viņi zaudēja Slovēņiem papildu laikā ar 2-3. Šodien līdzīgi kā vakar atkal 6 spēles, kā tas ir pasaules čempionātos sestdienās un svētdienās. 13:20 Lielbritānija ASV, mūs vairāk interesējošais mačs Itālija-Slovākija. Te kaut ko mazlietiņ gan es esmu saputrojies pierakstos, tātad Lielbritānija, ASV, Itālija, Slovākija, Austrija, Ungārija, Dānija, Zviedrija, vakarā Vācija, Latvija un paralēlā spēle Norvēģija pret Sloveniju, tā ka 6 šādi mači. Nu, interesants būs. Interesants būs skandināvu duels, Dānija, Zviedrija, lai gan, protams, tur Zviedri ir favorīti pilnīgi noteikti. Nu, un mūs visvairāk interesē Vācija, Latvija. Jā, tā kā, nu, un Austro-Ungārijas duels, Austrija-Ungārija, protams, arī tieši pirms tam dienas mačs. Sekojam līdz, turpinam atbalstīt Latvijas izlasi un es ļoti ceru, ka tiešām rīt ar daudz pozitīvākām emocijām varēsim atskatīties jau uz Latvijas-Vācijas izlašu dueli. Tiekamies atkal rīt.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsu pusdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdens apgādes, apkuris un dārza preču vairumtirgotājs.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV. Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Jūs klausāties Radio SVH LV.
3: Paldies par atbalstu.
4: Un tagad mēs bursim laimi jums.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69, saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda, elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksījai nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
6: Sveiki, es esmu Marta Zumecka. Un tu klausies Radio SVHLV.

Dzīve rīvē te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 12 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Smalkas taktis.
4: Mīļas notis.
3: Pašu vārdi.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: SVH.
6: SVH.
5: Tu VH.
6: Tu VH.
5: Mēs VH.
6: Mēs VH.
5: Radio SVH LV.

0: Čeizburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Čeizburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.

0: 5.
1: Ne Agraton, ne mani.
0: Radio SVH, LV.
2: Maestro Raimonda Paula. Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas Latvijas.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Aha. Ozeo. Yeah.

smalkas taktis.

gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
3: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
2: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.

vaina, kā es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Daudzi šodien nezina, kā Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH.lv Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH.lv. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH.lv.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 13 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH LV – jaunums.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pazīstami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauku koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: Rancāna pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Sveiki. Sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH LV.

ziediens, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

Radio SVH LV. Savēji sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam gaišās vīnogas bez kauliņiem aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

Ellis. Un tagad dziesma no beigām. Un slēpties zem ziepļu putām. Ai, daļā, jums nav ko bīties. To abi mēs sen taču jutām, ka beidzot te mazgās

0: kāds protē pelnē telis.
1: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos.
3: Tev vēl visi sīkums.
2: Tu klausies Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Mēs.
1: Radio SVH LV. Jaunums.
2: Čau.
3: Tomās,
4: un te komēta. Un te klausies rā.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17 un 14 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Mani sauc Andris Bullis, un lai tev brīnišķīgs pavasaris, tu klausies Radio SVH LV.

Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. lulu.lv
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Balbotais Exporto! Šovs uz ūdens! Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks! Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā! Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā! Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes! Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs! Exporto! Šovs uz ūdens! 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. Līdz 22. Maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maināze ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

0: vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam es?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs. Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Čau! Es esmu Kaspars Kalmele, bet tu klausies Radio SVH

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:16 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīt starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: To vēlas dzirdamnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
5: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Kurši dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Kurši! Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgera majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio.

0: ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservises. Labākais servises, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservises LV, tavs palīgs būvniecībā.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
4: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai atceries? Vakar mēs šķīrāmies tajā brīdī, kad bezdelīgi devās pie laimīgā prinča atvadīties. Viņa bija nolēmusi doties uz Ēģipti. Kad uzlēca mēnesis, bezdelīgi aizlidoja atpakaļ pie laimīgā prinča. Varbūt tev ir kāds uzdevums, ko man paveikt arī Ēģiptē, viņa tam vaicāja. Es tūlīt dodos ceļā. Bezdelīga, mazā bezdelīga, lūdz princis, vai tu nevari palikt pie manis vēl vienu nakti? Nē, mani gaida Ēģiptē, bezdelīga iebilda. Rīt mani draugi lidos augšu pa Nīlu uz otrajām ūdenskrācēm. Tur niedrā jāguļ upes zirgs, jeb Nīla zirgs, un lielā granīta tronī sēd dievs Memnons. Visu caur nakti viņš vēro zvaigznes, un kad atspīd rīta zvaigzne, viņš aiz prieki iekliedzas, un tad atkal ieslīgst savā klusēšanā. Dienu vidū lejā pie ūdens nāk padzerties celteni lauvas, acis tiem zāļas, un to rēcienu pārspēj pat ūdenskrāču tārdoņu. Bezdelīga, mazā bezdelīga, lūdz princis. Tālu no šeienas, pilsētas viņā malā, kādā jumtistabiņā es redzu jaunekli. Viņš sēd, noliecies par papīriem apkrautu galdu, bet blakus viņam tējas glāzē vīst violīšu pušķis. Viņš pūlas pabeigt dzejoli. Viņš ir dzejnieks, bet ir tā nosalis, ka tālāk rakstīt vairs nevar. Kamīna auguns nekuras, un aiz bāda viņš ir kļuvis pavisam vārks. Es palikšu pie tevis vēl vienu nakti, bezdelīgi piekrita, jo viņai bija laba sirds. Vai man būs jāiznes viņam vēl viens rubīns? Ak vai, man taču vairs nav neviena rubīna, atbildēja princis. Viss, kas man vēl atlicis, ir manas acis. Tās pagatavotas no reti sastopamiem, pirms tūkstošu gadiem no Indijas atvestiem dārgakmeņiem, kas saucas safīri. Izņem vienu no tām un aiznes viņam. Viņš to pārdos zeltkalim, nopirks malku un pabeigs savu dzejoli. Mīļais princi, sacīja bezdelīga, to es nespēju. Un viņa sāk raudāt. Bezdelīga, mazā bezdelīga, teica princis, dari, kā es tev lieku. Un bezdelīgi izrāva princim aci un aizlaidās uz jaunekļu jumtistabiņu. Iekļūt tajā nebija grūti, jo jumtā rēgojās caurums, bet to tad viņa arī ielidoja iekšā. Jaunieklis bija paslēpis galvu rokās un tālāk nedzirdēja putnas pārnu švīkstoņu, bet kad pacēla skatienu, ieraudzīja novītušajās violītēs ieliktu skaisto dārgakmeni, safīru. Mani sāk atzīt, viņš iesaucās, to droši vien sūta kāds bagāts cienītājs. Tagad es varēšu pabeigt savu dzejoli. Un viņš jutās ļoti, ļoti laimīgs. Bet pasaka par laimīgo princi vēl nav galā. Rītvakar es tev to turpināšu stāstīt. Bet tagad čuči, ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Rádio SVHLV.

0: saprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel pat man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un beidz.

0: Vadītāji smuka noķērā.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man palika.

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārti. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Steve Free, Miss Hassam Rajan, Miss Hassam Sky.
1: Saprotami

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH LV. Labākās dziesmas Latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Свеха, ту беха, ме Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

SWH, MSWH, Radio SWH LV, Labáka z

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Zinīju,

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.